0: ni royin ku Murphy Afolabi omo 49 years old to sese si ayeye ojo bi ori kadun re ninu osu ta wa yi na ni may na ni may ni may ta wa ninu re yi na ni lo si ayeye pe on pe 49 to tun rokan to n rokan pe ah won ma di 50 te tin rokan pe yo ti ma so ninu mind re pe mo se se birthday to doing ah njo tin ba pe 50 ayo gbo oran ma 50 ti ayin ks e ma like to na se se pe ni joni to fi le pon ti to fo dede roka to pe gbogbo awon olorin awon lola lola awon eyan jankan jankan ninu ilu lo be o na ma wo pe yo ma wo ks e sule amala sule ala o ma like ya ma wo ga odun kan na ti eni ma lagba lowo mi emi na o se todo temi na aye o gbo oran ma mo wo mo gbe sinu rori mi pe o na o ma ro be pe tin ba pe 50 golden age yi tin be pe a da keke luke a da bi edun a ro bi owe
1: abe ori keke janori afẹ kola
0: emi ti oni dola tin ba won dosu mejila adeyinka.